Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект «Анталогія жаночай прыгажосці». Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам! Thank you.

0: згадаць аб сваім мінулым дасягненні.
1: Шалі.
0: Праясніцца сапраўднае стаўленне да вас і вашага асяроддзя. Нечае парадуе, а нечае расчаруе, але лепш ведаць, з кім маеце справу.
1: Скарпіён.
0: Часам усё, што трэба, гэта ваш смелы крок, каб пазбавіцца ад таго, што даўно гняло.
1: Стралец.
0: Пазбягайце стрэсавых сітуацый і спіртных напояў.
1: Казярог.
0: Усе вашы справы і клопаты павінны адысці на другі план. Займіцеся сабой.
1: Вадалей.
0: Што б вы хацелі пачаць з чыстага ліста? Хутка такая магчымасць з'явіцца.
1: Рыбы.
0: Выйграеце, калі назапасцеся цярпеннем і не будзеце прыспешваць падзеі. З вамі была Іра Аляксандрова. Добрага дня.
2: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!